0: Radio Kapris.
1: Nisë lëhke.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.